Kasiki taistuu ka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Matsi tuma annesti aasi noh kiitsiki taistuu ka tuupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu ni tukska. CJWE muhkinstis.